0: ફળાની તિરસન, કણાક સુડાળ આઈકોન છે બાગ, હૃદયાક નિરંતર શ્વાસ, અંતસ્કરણાક ભક્ત હેન્સર તાચી માગણી જાવન આસાત. આખરેક અત્મો કિતલો મોલા દેખ આની તો સસનાક બાળચે તસલો તો અત્મો કવી દેવાચ્યા પાયાંતળા અર્પોંક શિવરતા. આમી એ કાવન એશલ પ્રિમલ વેગસ દ્વારી આયકોવ્યા.
1: તાળ્યાક મજા સુમદર સ્વર દી દેવા, કિત્યાક તુજી વડવીક તુજી કીર્ત હાવે ગાઉંચાક. મતીન મજા નિર્મળ ચિતના દી દેવા, તુજી હોગલીક દરાળ હાવે ઉસારચાક. દોળ્યાંક મજા સૂક્ષ્મ દીષ્ટ દી દેવા, કિત્યાક સંસારી ફકત સર નિતળ હાવે દેખચાક. જીવાક મજા બરી સકત દી દેવા, કિત્યાક બુલોકી મુજો કુરીસ હાવે વાવોંક સકચાક. જીબેક મુજા ત્રાણ ઘટાઈ દી દેવા, કિત્યાક તુજી પૃથ્વી હાવે પ્રબલ પસારચાક. પાયાંક મુજા બળ તિરાસન દી દેવા, કિત્યાક તુવેન સૂક્ષ્મસિલ્લે વાટેન હાવે સલચાક. કાનાંક મુજા સુડાળ આયકોનછે બાગ દી દેવા, કિત્યાક તુજે ગુણગાન હાવે સરળ આયકોનચાક. હૃદયાંત મુજા નિરંતર શ્વાસ ભર દેવા, કિત્યાક શેવટ પર્યાંત તુજે નામ હાવે ગળસુન હોગળસુનચાક. અંતસ્કરનાંત મુજા ભક્તિછે સકત દી દેવા, કિત્યાક સદાન સર્વતાન તુકા હાવે વર્ણુંગ આની હરસુંગ. અત્મ્યાક મુજા નિર્મળ દવર દેવા, કિત્યાક સસનાચા સસનાક તો તુજોસ ઉરોંગ. વોટતાંત મુજા સુંદર ફુલાન દી દેવા, કિત્યાક તાંતલી વિંસનાર તુજા પાયંતાળા દવરચાક.
2: બુદ્ધવન ઝાલ્યા માજરા વિશી, નવીન તંત્રજ્ઞાના વિશી, કવિ રૂપક હંડ મુજે માજર બુદ્ધવન ઝાલા મુળલે કવન લેરાય ડિકુન્ના અને જસ્વીટા ક્રાસ્ટા મરીફાત આઈકોવ્યા.
3: મુજે મઝર બુદ્ધવન ઝાલા બોરૈનાર આર એસ ભાસ્કર કોચ્છી. પ્રસ્તુત કવનાન કવિ ડિજિટલ માધ્યમમાં કેટલી શક્તિશાળી ઝલ્યાત આણી ती कशे मनशाक आपल्या मुठी भितर दवरना सात म्हणले मजराच्या रूपका मुखान हंगासर मुझे मजर बुदवन झाला म्हणटा. मजराचो स्वभाव उंदराक धरचे, दोळे नंपून दूध पियोवचे, मसले पटल्यान दौंचे, सुण्या संगी झगड्याक रावचे इत्यादी. पूण संसार बदलला, काल बदलला, बुदवंत झाले मजर सगळ्यांच्या पायांकडे येऊन काशेता. आळशी झाले मजर केवळ बसून काम करता. हंगासर डिजिटल माध्यमाचे व्यसनाक बळी झाले युवा जन हर एकमान आळसाय दाखयतात. हे ह्या कवनान कवी सांगूंक प्रयत्न करता. आम्ही ऐकोव्या मुझे मजर बुदवन झाला.
4: मुझे मजर, मुझे मजारा सापडया आता बुदवन झाला. जल मासा वंतावन आता ते वाढला. मुझे मजर, मुझे मजार आता बुदवन झाला. आदींच्या बरी ते आता उंदरा पाटल्यान धावन घेना. उंदीर येवन मुखार रावले तरी ते आंगार हात लायना. मुझे मजर, मुझे मजर उंदीर येवन मुखार रावले तरी ते आंगार हात लायना. दोळे दंपून दूध पियोनची सवय ताणें सोडल्या. आतां ते दोळे उक्तेच दवरून दूध पियोन सरयता. मुझे मजर दूध पियोनची सवय ताणें सोडल्या. आतां ते दोळे उक्तेच दवरून दूध पियोन सरयता. दंपून दवरलेल्या कुंडल्या तावन आतां ते बांगडो सोरून घेना. बांगड्या सुकुटको बोशेन दवरून दिताना मात ते काडून खाता. मुझे मजार बांगडो सोरून घेना. बांगड्या सुकुटको बोशेन दवरून दिताना मात ते काडून खाता. सुण्याच्या कावळ्याच्या झगड्यांत आतां ते वांट्याक पावगुसना. चानयेचो आवाज लेगीत ताचें लक्ष मोडूंक पावना. नुस्तें कान आंगड्यान घेता, व्हड व्हड उलो मारता. म्हणून ते आतां दंपून पावना, बसल्या कडेनच ते हालता दिसना. मुझे मजार म्हणून ते आतां दंपून पावना, बसल्या कडेनच ते हालता दिसना. मीत बाय ताका यो म्हणटा, इल्लो वेळ खेळया म्हणटा, पूण ते जापच दिना. ताका वेळ ना न्हय. मीत बाय ताका यो म्हणटा, इल्लो वेळ खेळया म्हणटा, पूण ते जापच दिना. ताका वेळ ना न्हय. आदी मोदे हागोंक मुतोंक ते भायर धांवता ते करे. उरलो वेळ म्हज्या आल्तरा कडेन बसता आनी हांव वाचता ते आयकून घेता. कित्याक जाणा, ते आतां बुदवन जाला. म्हजे माजार आतां बुदवन जाला.
2: पावस दिश्टीतावन पयस जाला. पावसाक राखून आसचे धरती बेजारायन भरल्या आनी पावसाक आपोवणें दिवंक मुखार येतात जेस्लिटा डिसोजा आनी रेलिशा सेरावो. यो रे पावसा म्हणल्या कविता द्वारी.
5: भुमी पावसाक तानेता, बियाणू किरलोंक आशेता. भुमी पावसाक तानेता, बियाणू किरलोंक आशेता. मोनीस उदकाक तानेता. रूख झडां फाल येवंक पळयतात, गाद्यांतलो रायत पावसाक सोपनेता. रूख जडां फाल येवंक पळयतात, गाद्यांतलो रायत पावसाक सोपनेता. ये रे तूं ये रे पावसा, प्रकृती सगळी भिजय पावसा. ये रे तूं ये रे पावसा, प्रकृती सगळी भिजय पावसा. बांयो न्हंयो तळी उदक नासतना सुकल्यान. बांयो न्हंयो तळी उदक नासतना सुकल्यान. मोनी सगळो दगीन गामान बुडोवन गेला. पियोनच्या उदकाक सगळ्यांनी बरगल पडला. पियोनच्या उदकाक सगळ्यांनी बरगल पडला. रूख जडां तण सगळ्यांनी सुकोन करपाल्या. ये रे तूं ये रे पावसा, प्रकृती सगळी भिजयी पावसा. ये रे तूं ये रे पावसा, प्रकृती सगळी भिजयी पावसा. तूं नासतना पावसा, मोनीस वांसोंक शकना. तूं नासतना पावसा, मोनीस वांसोंक शकना. मनजती सुकणी जीवदाळी ताणेन मोरोंक लागल्यान. फुलां जडां वनस्पती बावन सुकोवन गेल्यान. फुलां जडां वनस्पती बावन सुकोवन गेल्यान. तळ्यांतल्यो बांयतल्यो मसल्यो मोरोन पडल्यात. वोताच्या दावेन गादे पुरा फुटोवन गेल्यात. वोताच्या दावेन गादे पुरा फुटोवन गेल्यात. ये रे तूं ये रे पावसा, प्रकृती सगळी भिजयी पावसा. मागतां पावसा तुजे पासून वेगीये. मागतां पावसा तुजे पासून वेगीये. भुईं भिजय जिवांत आसल्या सगळ्यांक ही उदकाचो अमृत जा. भुईं भिजय जिवांत आशा सगळ्यांक ही उदकाचो अमृत जा. ये रे पावसा तूं ये.
6: पावस कितलो गरजेचो, उदक कितलें अमोलीक, उदका विणें जिवंक कश्ट. पावस पयस जाला, मनशाचो स्वार्थ सडला. मनीस पयशांनी कितलेंय घेवंक सकता म्हूण चिंता, पूण प्रकृती मुखार दैवीक शक्ती मुखार निश्प्रयोजीक जाता. पावसा खातीर मागणें बोळांसरच्या काळार कवी जोसेफ लुईस आसतान पावसा लागीं मागता आनी सुकली धरती भिजय सुकणी सावसांक सुशेक हाणये म्हण ये रे पावसा म्हणल्या कवनांत आपोवणें दिता.
2: ह्या कविता कार्यांत भाग घेतली डियोन मस्करेनस, मनविता फेर्नांडीस, वियोना मेलिशा डिमेल्लो, लेस्लिन रेशल कुटिनो, शविल वेगस, रिया स्टेला फेर्नांडीस, रोमित डिसोजा, आशल वेगस, लेराय डिकुन्ना, जस्वीटा क्रास्ता, जस्लीटा डिसोजा, रेलिशा सरावो. आनी हांव तुमची कार्यनिर्वाहकी मेलविटा डिसिल्वा सर्व रेडियो सारंगाच्या आयकोप्यांक देव बरें करूं म्हणटा. आनी मुखारी आयकते रावा रेडियो सारंग 107.8 FM. ही रंगरंगाळ जिणी.
7: आयच्या ह्या कोंकणी प्रसारण कोंकणी पदां आमी आयकुया. सुरवातेचें पद विल्फरे बिंबसान रचलेलें आतां प्रसार जाता.